amor perdido de Harald Nyaguruzwe. Basi kuya amanekana kuparuka kuye kumangu Nyaguruzwe de Harald Nyaguruzwe. Kasi kukira 10 horas e 30 minutos na kudinkana ngur kunya udahi. Kwa sula muhunu ya taga nika siku iki wabu jiri iki manika ko iki naku tekiya iki verikero. Kuka inki mao ya outubro, pa outubro rosa. Tukara tsungwa te ya tape misana paruana naku iki wabu iki iki ita u iki naku karazanguzu. Viver afectual, MB1 Ampongo Love.